Dobro večer, Zagreb. Neću puno duljit, ali rekao bi par riječi. Hvala vam na stvarno ovoj toploj, na toplom dočeku i podršci i ljubavi koju mi pružate od kad sam se popio na binu, ali večeras ja sam isto što i vi, bez rezervna i bez uvjetna podrška o velikom čovjeku i umjetniku koji se zove Massimo. I zato jedan nevjerovatan aplauz i urlik očekam od vas za njega. Idemo! Da, da. Imam još jedan predlog. Ja bi da pjesmu počne samo bubanj. Može li to? Bubanj. Samo bubanj.

sam vas dobro čuo. Dobro, nemoj vika, nemoj vika, dobro. Zucker kommst zuletzt. Dubravko i Jelena.

poplave i požari, već ja ništa ne mogu. Okej. Okay. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Daba i Vlado Miočević Kivun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

Veliki pljesak, molim vas ljudi. Jebe ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovo ako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Perava Pišta. Dođi tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla, donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš me Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam.

plakalo je čak i nebo, kao da za nama žali, tuđoj sreći našem bolu

0: čem su ono ribiju deka?
1: Od 20.
0: Aha, dajte mi onda dok je sardelica.
1: Snimi je, evo je, pasuje.
2: Samo radi nje pridem, samo radi nje pridem.
1: Smuti, vidite ove noge.
0: Zavrame srki.

0: Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque. Loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez, mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guisséni. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand.
1: U današnjem izdanju emisije predstavljamo jednog izuzetnog pisca i glazbenika Gaela Faya. Hrvatska se čitateljska publika imala priliku s njim upoznati 2017. godine, kada je objavljen prijevod njegova prvijenca Mala zemlja u izdanju Meander Medije. Riječ je o iznimno suptilnom autoru čiji književni tekstovi, baš kao i stihovi, prikazuju vrlo živi svijet u kojemu se isprepliču motivi iz afričkog djetinjstva, a isto tako i francuske mladosti. O autoru, njegovom stilu, temama kao i hrvatskim prijevodima njegovih tekstova, danas razgovaramo s mojom gošćom, doktoricom znanosti Vando Mikšić, redovitom profesoricom na odjelu za francuske i frankofonske studije sveučilišta u Zadru, te prevoditeljicom. Gospođo Mikšić, draga Vanda, dobro nam došli.
2: Dobar dan, draga Majo, i hvala na pozivu.
1: Ekipa trećeg programa radija zahvaljuje da ste se odazvali u našu emisiju. Pa evo, Vanda, dakle, kada se u nas 2017. godine pojavio prijevod romana Petit Pays, odnosno Mala zemlja, malo tko je u nas znao za tog već poznatog glazbenika koji se već ovim prvim romanom uistinu dokazuje kao pisac. Pa otkrite nam, tko je Gael Faye?
2: Gael Faye je dakle glazbenik i autor koji se 1982. rodio u Burundiju, u glavnom gradu Bujumburi, a koji je sa 12 godina, nažalost, zbog okolnosti i ratnih okolnosti i situacije morao napustiti svoju zemlju i preseliti se u Francusku, gdje je proveo dakle mladost, gdje je studirao je ekonomiju i financije, postao je glazbenik, a zatim i pisac. Do sad je objavio dva romana, Malu zemlju i Jakarandu, a oba romana su zapravo polučila nevjerojatan uspjeh, jer je Mala zemlja, objavljena 2016. godine, već za početak dobila nekoliko prestižnih nagrada, među kojima je Goncoura gimnazijalaca, prevedena je na 40 jezika, također je dobila i filmsku adaptaciju, a po njemu je napravljena i kazališna predstava. Isto tako Jakaranda, koja je izašla 2024. godine, našla se u finalu nagrade Goncourt, dobila je jako velik broj, u 30 zemalja je proglašena Goncourtom te zemlje, a isto tako je dobila već 28 prijevoda, među kojima evo uskoro stiže i hrvatski.
1: A otkrite nam, kako ste ga vi otkrili?
2: Pa 2016. godine, kako predajem književno prevođenje na sveučilištu u Zadru, predložila sam svojim studentima nekoliko romana da ih pročitaju i da sami odaberu koji bi željeli prevoditi. Oni su dakle sami odabrali Malu zemlju, što je meni bilo zapravo drago, ali i nekako nevjerojatno, jer je to ipak teška tematika i jako su me iznenadili svojim izborom. Dakle, kroz jedan semestar tog kolegija smo zajednički prevodili i to su bili dakle Matea Milovac, Adriana Babok, Tonka Baričević, Una Bulatović, Lorena Radojčić i Toni Šercer. Ne znam da li možda među ovim imenima već prepoznajete i neka koji su među vremenu stasali i postali i sami književni prevoditi, ali i nekako nevjerojatno, jer je to ipak teška tematika i jako su me iznenadili svojim izborom. Dakle, kroz jedan semestar tog kolegija smo zajednički prevodili i to su bili dakle Matea Milovac, Adriana Babok, Tonka Baričević, Una Bulatović, Lorena Radojčić i Toni Šercer. Ne znam da li možda među

0: Znaš li, svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak, Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Moja se plavlja!

спасли. Балочивра, налочивра, налочивра. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Zovem velikim smeđim instrumentom, zove se Danko. Ajmo da ga!

Абсолютно, абсолютно, абсолютно зле. Вечерас е само за вас. Свирала фантастична екипа. Ја ќе и сад поздрављати редом, али треба ми зато мало тишине, само грув, јел? Оу, је, је, је, је, апсолутно све, је, је, је, апсолутно све. Ова наш драги гост на гитари из Любљане је био Јани. Јелам велик аплауз!

Mladac koji super svira, Amerikano. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih. Hej!

Hoćemo zajedno ovaj refren da pevamo. Može. Mislim da ste se sada već i raspevali. Može.

0: morate doći i sutra. Ček, jeste vi...
1: Ovo smo vežbali.
0: Ste vežbali, neće niko verovati. Vežbali ste, priznajte da ste vežbali.
2: Neće nam niko verovati.
0: E, a šta radite sutra?

Hoćemo zajedno ovaj refren da pevamo. Može. Mislim da ste se sad već i raspevali. Može.

0: morate doći sutra. Ček, jeste vi?
1: Ovo smo vežbali. Vežbali ste.
0: Vežbali ste, priznajte da ste vežbali.
2: Neće da mi povjerovati.
0: E, a šta radite sutra?

0: morate doći i sutra. Ček, jeste vi...
1: Ovo smo vežbali.
0: Ste vežbali, neće nam niko
1: verovati.
0: Vežbali ste, priznajte da ste vežbali.
2: Neće nam niko verovati.
0: E, a šta radite sutra?

Абсолютно, абсолютно, абсолютно зле. Вечерас е само за вас свирала фантастична екипа. Ја ќе и сад поздрављати редом, али треба ми за то мало тишине, само грув, јел? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Абсолютно зле. Je, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

disco di Super Siva americano. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih. Hej!

O je fantastični orkestar kojom je krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alena Bjelinskog.